Zbog većeg požara obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Trebinje granični prelaz Ivanica. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog održavanja brdske trke danas i sutra od 8 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla-Dokan-Šibošnica. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum i Daleuša duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Trebimlja, Oraše i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Stadiju skupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama, u štedi 3 kg. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, u štedi 4 kg. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, u štedi 5 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Imamo.
1: Elvire, prije svega želim da izrazimo zahvalnost vama lično na javljanju i svim pripadnicima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa, ali i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jezerski otoka, profesionalne vatrogasne jedinice, naše policije, radnika, šumarije, oruženih snaga, svima zaista na velikom poslu i što je najbitnije državim požara pod kontrolom da ne eskalira, da ne dođe do ne da je boževa ljudskih žrtava i u budućnosti želimo vam što više obuke, što više materijalno-tehničkih sredstava i što manje posla.
0: Hvala i vama i svakom slučaju također hvala vam za svu podršku koju ste pružali sistemu zaštite i spašavanja kroz ovaj informativni dio, bilo da se radi o jednom, drugom, trećem DVD-u, profesionalno vatrogasnoj jedinici ili strukturama civilne zaštite grada Bosanska Krupa.
1: Evo, poštovani slušalci, proteklih skoro 20 minuta razgovarali smo sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Bosanska Krupa, sa Elvirom Mulalićem, on je direktno na terenu, gore negdje na Miostrahu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa vrši navođenje, tačnije izviđanje na samom terenu i vamo obezbeđenje zahvata vode u koordinaciji su sa oruženim snagama Bosne i Hercegovine, sa helikopterskom jedinicom, dakle ljudi su direktno na terenu, a konkretno sada na Miostrahu, bore se sa požarima, stavljaju ga pod kontrolom, a ujedno i svima vama jedna vrlo jaka poruka, ne igrajte se vatrom. Čak 122 intervencije, 16 velikih požara na području Unsko-sanskog kantona, vatra brzo može da izmakne kontroli. Ne igrajte se vatrom.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Puste ili uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Dolje u Luci, barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka.

0: Thank you.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Šta ti ovdje radiš, Bona? Tu se roka bez pardona, geler suji na sve strane, nije ovo Hollywood. Bolje jedan dan ko lav, odgovor je banalan, da zato malo slave, da imaš rupu posred glave. Ideali, etika, ne štite od metaka, ko ni taj smiješni pancir. Spusti glavu u rob niže, zagrli me, priđi bliže,